0: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Espera, ¿todo en el ajo, pavo y menú cuesta solo $6?
2: Te dije que estaba buenísimo.
3: Un plato enorme de pancakes, tocino y huevos por solo $6. También hay French toast, omelette de jamón con queso y adivina, un nuevo BLT.
1: Ok, desde hoy venimos todos los días.
2: ¡De hecho!
4: Date un festín por solo $6 con el IHOP Value Menu. $7 en algunas ubicaciones. Disponible todos los días por tiempo limitado en restaurantes participantes de Estados Unidos. Horarios pueden variar. No se permiten sustituciones. No válido con otras ofertas o promociones. Los precios pueden variar.
5: Las luces del estadio se encienden y miles de voces están listas para alentar a su equipo. Los 18 clubes de la Liga MX persiguen el sueño de ser campeones.
6: La máquina cementera de Cruz Azul es campeón del fútbol mexicano.
5: El telón se levanta para disfrutar un duelo más en la apertura 2026.
7: Encontramos a Jorge Antonio Sánchez y Mauricio Nieto Torres. Como cuarto árbitro está Jesús Enrique Herrera. Y en el VAR estará Daniel Quintero Buitrón y Lisette Amairani García. Son los árbitros que estarán encargados de impartir justicia en este compromiso para dar inicio a la jornada sabatina de esta fecha 3 del fútbol mexicano. Querétaro ya toma sus posiciones dentro del terreno de juego. Tigres hace lo propio. Últimas palabras. Antes de comenzar este encuentro desde Querétaro, un estadio para un aforo de más de 35 mil personas, un estadio que no tiene la mejor entrada el día de hoy, pero que esperemos cuando vaya comenzando el juego comience a llegar más gente a este recinto. Todo listo, moverá el conjunto de los Tigres, atacarán de izquierda a derecha, Querétaro lo hará de derecha a izquierda, se preparan a mover los Tigres de la U de Nuevo León para dar comienzo a la jornada de sábado, al sábado futbolero de TUDN Radio en este primero de agosto del 2026. Y el árbitro dice que aquí comienzan los primeros 45 minutos de fútbol, pasión y entrega desde la cancha de la Corregidora. Es la fecha 3 del fútbol mexicano. Gallos de Querétaro se enfrenta a los Tigres. Balón controlado en el sector medio para que vengan los Tigres de Nuevo León. Abriendo por el sector a la izquierda, buscaban Osiel. Viene la recuperación de los Gallos. Sombra al agua y falta. Al apenas haber comenzado el partido será balón detenido.